0: Ólafi Virta, konungur finnska tangósins söng um ástina, amor, og frá Finnlandi rekur okkur til Noregs.
1: Høye hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos herr